0: DJ Goja, Jason Derulo a Melody. Veľmi, veľmi mi ide v poslednom čase tento takýto Afro House-ík. Páči sa mi to, som rada, že ho hráme aj na Expresse. Toto bola novinka Michiko. A ideme na počasie, to je pozitívne dnes. Čaká nás veľmi pekný víkend. Ak ste si ešte neurobili program, urobte si ho, pretože cez týždeň ma zase pršať.
1: Áno, dobre, že si ten dážď v podstate oddychol takto cez tieto voľné dni, pretože dnes očakávame len malú oblačnosť, užijeme si aj slnka, teploty tiež celkom príjemné, vôbec nie vysoké, 18 až 23 na väčšine územia. Žilinský kraj, hore hronie, ale aj na východe tam treba počítať so niečo nižšími teplotami, 13 až 18.
2: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny.

0: na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme všetky express vodičov a express vodičky. Je 11:30, novú nehodu máme na starej ceste na výjazde do Krásna nad Kysucou z Čacera, teď tam s kolónami. Za Hodrušou Hamrami v smere do Banskej Štiavnice havarované auto, obídete to cez Vyhne. Za Podolincom v smere do Nižných Hružbách havarovalo auto. Tam tiež kolóny v oboch smeroch, no a nehoda aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. V kolónach stojíte na hlavnom ťahu pri Oščadnici v smere z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa približne pol hodinu. V Brezovej pod Bradlom a okolí rátajte pre cyklistov s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté až do zajtrajšieho večera. V Čiernom Balogu a okolí rátajte pre bežecké podujatie s obmedzeniami. Na trase Bardejov zborov Becherov tam sú cyklisti. Na trase Chodča, Vyslava, Ladomírova takisto viaceré obmedzenia pre pútnické podujatie. Radar ten ste videli vo Voli v smere do Strážskeho. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Kandidáti v októbrových voľbách môžu dohliadať na ich priebeh cez svojich zástupcov. Maďari budú drahú naftu kompenzovať, silných motorov sa to ale netýka. Dnes slnko, miestami oblaky a teploty do 23 stupňov. Pri správach o 12.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Kandidáti sa môžu počas októbrových volieb zdržovať v hlasovacích miestnostiach len v čase hlasovania. Na priebeh spojených samosprávnych volieb však môžu dohliadať ich zástupcovia. Pravidlá upresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Budeme si vyberať starostov, respektíve primátorov miest a obcí, poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V Bratislave a v Košiciach budú občania voliť aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Majitelia aut s naftovým motorom v Maďarsku dostanú kompenzácie za drahú naftu. Kompenzácia za palivo sa bude vzťahovať aj na malých poľnohospodárov a živnostníkov, ak je vozidlo zapísané na ich meno. Zároveň je limitovaná pre výkon motorov do 150 koní. Podľa maďarského premiéra Petera Maďara rodina tankuje v priemere raz mesačne a v dôsledku rastúcich cien na svetovom trhu predstavuje rozdiel medzi bývalou chránenou cenou a súčasnou trhovou cenou približne 14 eur za jedno natankovanie. Vláda tento rozdiel preplatí raz mesačne až do konca roka. Francúzski vyšetrovatelia majú podozrenie, že piatková nehoda vlaku na severozápade krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 44 ľudí, bola výsledkom sabotáže. Francúzsky minister dopravy Philippe Tabart uviedol, že vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Vykoľajil sa nedaleko mesta Cléon v Normandii. K vykoľajeniu prišlo podľa miestnych úradov včera približne o 19.45 večer. Aktivovali tiež plán pre prípad hromadného nešťastia, pričom na mieste zasahovalo 130 hasičov, 5 zdravotníckych tímov a 80 vozidiel. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23, Žilinský kraj, hore Hronie a východ 13 až 18 stupňov.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú sobotu aj všetkým na cesty. Na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek máme novú nehodu a rovnako za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša. Po starej ceste na výjazde do Krásna nad Kysucou z Čadce rátajte s kolónami. Takisto je tam nehoda a za Hodrušou Hámrami máme nehodu v smere do Banskej Štiavnice. Kolóny sú na hlavnom ťahu pri Oščadnici v smere z Krásna nad Kysucou, zdržanie polhodinové. V Bratislave Rači rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do zajtrajšieho večera a v Čiernom Balogu a okolí tam si je zas bežecké podujatie. Aj tam sú obmedzenia. Mobilný radar je na D1 v Piešťanoch a okolí, jazdia meria tam šedé Audi. Radar máme na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným.
5: Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Aj tento rok je tu školský rok. A s ním ešte väčšia fokusácia na vaše dieťa, ktoré chodí do školy. Minuli ste opäť veľa peňazí na všetky pomôcky, ale to nie je všetko, lebo dieťa chce, dokonca až potrebuje, jesť. A tak každé ráno je plné kreatívy, že čo a ako pripraviť pre vášho anielika, ktorý potom príde domov, odozdávam desiatovník a v ňom je polovica nezjedenej desiaty. Aj keď sa ho spýtate, či mu nechutilo, tak odpovie, že chutilo, ale nemal čas. A zajtra vás čaká to isté. Aj o tom je rodičovstvo a aj o tom je dnešná epizóda Vzťahy SRO a ja tu vítam moju pani Simonku.
7: Ahoj. Simonka. Ahojte aj vy všetci, ktorí nás počúvate. Áno, školský rok neúprosne beží.
6: Nevďačníci sú to.
7: Nevďačníci, si sa chytil tohto. Je to tak, zase nebudeme si klamať. Nie, my máme doma jedného...
6: Six seven. Už som sa naštval.
7: Máme doma jedného tínedžera a chystáme desiaty. Ja teda som sa do desiatovej hry dostala v podstate úplne na začiatku a musím povedať, až že vyhrotila som to. Až áno. Moc, no. Tešila som sa z tých desiat a či som si hovorila, ako
6: si
7: keby
6: nevedela,
7: to pre mňa... Nevedela som, že to bude každý pracovný deň v týždni. Ale nie, ja som to robila veľmi rada. Teraz už by som bola rada, keby to začal robiť aj on, ale o tom sa dnes porozprávame aj v tejto epizóde, kedy si tie deti majú pekne tú desiatu chystať same, aby mohli ten zlý pocit preniesť niekam inam.
5: Vzťahy s ručením obmedzeným.
2: Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO a dnešná epizóda sú potrava.
2: Dneska školská epizóda. Potrava. Musím povedať, že aj nás to tvrdo zasiahlo, že prišiel ten školský rok, lebo my máme takú vlastne ráno rutinu, že Damko neraňajkuje, ale dáva si taký malý mliečný nápoj a jeden malý okrúhly sír. Také skromné raňajky, by si mohol do nejaké vitamíny. A to má akože takú rutinu každé ránko, túto my pijeme kavu, on si dáva toto. A teraz my 1. septembra, to sme nemali, to sme zabudli. Takže to nemá. A druhý deň sa stalo to, že sme to tiež zabudli. A nejak sme tu akože...
1: A na tretí to Simonka objednala z jednej donáškovej služby, ktoré, že a nám to doniesli a zistili, že nám to poslali s dátumom spotreby, ktorý už bol.
2: Ale bol to prvý školský deň, ten dátum spotreby, takže oni nám to poslali, aby sme mohli napraviť minulosť.
1: A ešte takto, hej. No dobré,
2: tak oni rozmýšľali.
1: Sa bude odohrávať.
2: Fakt ma zaskočilo aj to robenie desiaty, akože ináč som si to predstavovala. Také ja mám na to špeciálne také boxiky, ako sme spomínali. Áno, ja som sa do tej desiatovej hry naozaj dostala. Už od toho prvého ročníka som sledovala také ženy na Instagrame, ktoré robili tie desiaty a do takých desiatovníkov, ktoré majú také chlieviky, hej.
1: Áno.
2: Chlieviky nie je úplne dobré pomenovanie, keď sa bavíme o jedle, ale sú tam také rôzne chlieviky a teraz...
1: Priečinky,
2: áno. A potom ja som zistila, že tá hra sa dá ešte posunúť, takže ja som si ešte kúpila všelijaké napichovatka, čo napichujete do hrozna, aby malo oči, potom napichujete do rožku, aby sa usmieval. Proste všetky možné všelijaké farebné stužky. Potom dokonca som mala istý čas, som mala aj fixky jedle, takže priamo chlebu som kreslila oči, tak. Alebo paradajke som kreslila, hej. Ako keby, že miloval som to chystať rôzne také vecičky, aby mala aj bielkovinu, aj sacharid, aj taký arid, všetko. A on si na to dosť zvykol.
1: Nežadu, on sa tak pozrie ráno, že čo mám na desiatu?
2: A ja by som mu teraz rada zakričala, že no ale... Tu už je iné dieťa, tu už je menšie dieťa, ktoré vyzerá rozkošnejšie, ak ty teraz v 11, prepáč, ale už tu už sa zmenili priority.
1: A hlavne to malé dieťa má teraz takú celkom zaujímavú vlastnosť, že jej najčastejšie slovo je mama.
2: Alebo nie. Ale myslím si, že túto fázu má pomaličky, ale isto aj náš 11-ročný. Mama alebo nie sú opäť tie najčastejšie slova.
1: Ale sme radi, že keď mu dáme otázku, takže aj keď hola veta vypadne, tak to sme naozaj že prekvapení, že naozaj konverzuje veľmi objemne.
2: Vidíš, ale jesť chce. Jesť pýta. On má teraz takú fázu, že okrem toho, že teda zje celú desiatu, čo obrovské šťastie máme, hej, že fakt zje desiatu, ale okrem toho prišiel na internete, našiel videa, čo všetko sa dá robiť v mikrovlnke. Takže táto generácia je úplne fascinujúca, lebo oni prichádzajú na spotrebiče, ktoré my už sme vylúčili s tým, že sú škodlivé.
1: Hej.
2: Ale...
1: A mikrovlnka nie je.
2: A neviem, jak to je. Mikrovlnky robia vonky.
1: Mikrovlnky.
2: Ale on normálne, že proste vajíčka búchal do hrnčeka, to tam si robil akože praženicu v mikrovlnke, potom si robil sírové cestoviny, sírové kolienka v mikro.
1: On to nazval mac and cheese.
2: Bože môj, to je akože úplne zaujímavá fáza.
1: Však to vyzerá dobré, je to aj chutné. Vyzeralo to fakt, že keď si v mikrovlnke urobíte cestoviny so
2: sírom. Vyzeralo to zle. také malé pieskovcové kamienky.
1: Hej.
2: Posypané žltým niečím.
1: Ale chutilo mu. Prežil, takže dobre.
2: To je dôležité.
1: Dokáže prežiť. No, ak budú mať v prírode mikrovlnku tak, a potraviny, tak prežije.
2: Čo si bereš na opustený ostrov? Nič. Nožík a mikrovlnku.
1: Áno.
2: A hrnček. A ešte dve vajca. A ja som chcela povedať toľko, že je to super, že vlastne sa ale pustil do toho, už s mikrovlnkou alebo bez, ale že mali by sme postupne nejako na ňo nechať tú desiatu, vieš?
1: Áno. Však máme tento rok dohodu.
2: Už dva týždne je škola a my furt ráno robíme chleby.
1: Tak možno môžeme to na ňo nechať, uvidíme.
2: Len to bude strašne pomaly.
1: No
2: ja budem musieť zobudiť, hej, o 5, aby do 6...
1: Hej, akože Dámko, ak sa hovorí, on neumrie na infarkt, lebo on je vyčilovaný.
2: Áno, je to...
1: Je neuveriteľné, ako sa niektoré veci dajú robiť pomaly. To je,
2: ano.
1: To je fascinujúce.
2: Pomalý záber, ale vidíš, toto je niečo, na čo sa musíš pripraviť, pokiaľ tým deťom chceš dať robiť tú desiatu. Že vlastne ja môžem zahodiť tie napichovatka aj tie fixky, že to istotne stíhať nebude, ak to nechceme prepojiť.
1: Si mi vypichom to trvá.
2: Prepojiť aj za prvou vyučovacou hodinou. Musíš si proste vyčleniť čas navyše a nechať
1: si
2: ho to robiť.
1: Vyčleniť?
2: Vyčleniť čas navyše a nechať ho to robiť proste, len to skúsiť. A nehovoriť mu, že to robí zle, čo sú základné vlastne také pravidlá práce s mužmi aj do ďalekej dospelosti.
1: Však včera pizzu si robil a som ho iba podporoval, keď som mi párkrát mykalo oko.
2: Mikrovlnkovalo ti oko?
1: Áno, ale nechal som ho a všetko v poriadku.
2: No vidíš, tak to má byť. A takto s desiatami by to mal byť. Ty si kedy robil desiatu?
1: Ja som si od určitého času kupoval v bufete.
2: Čiže vraj to nie je dobre nechať deti, aby si kupovali v bufete, lebo jednak si môžu kúpiť veci, ktoré sú nie úplne dobre pre ne.
1: A my sme v tom bufete mali, že také bagety robené.
2: No veď práve.
1: To som si raz dal a potom som išiel bežať 12 minútovku, tak som aj prišiel o tú desiatku.
2: Vidíš, a neodhadneš si, že koľko ti treba, jak ti treba. Veľakrát v tých bufetoch sú všelijaké vody sladené a takto.
1: Kúpoval som si tie malinovky, vieš, tie kiwi. Sklenec, čo fľaša bola 19. 390. krát napustená, vieš, taká obytá už
2: fľaša. A sklenené fľaše ste mali v škole?
1: No, potom sme si ich házali do hlavy. Mali, vieš, keď sa na to zamyslím.
2: Z toho máš tú jazvu?
1: Nemali sme, ja som chodil na gymnázium, čiže tam sme boli všetci veľmi inteligentní. Mm-hmm. Ale prežil som, takže to je dôležité.
0: Simona a Joe Trendy poradia aj vám. Dajte vedieť, čo vás trápi na 0905 612 612. SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsApp.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO. Tak. Bavíme sa o desiatách detí, potravinách, potravách a ich potrebách.
3: Áno.
2: Teraz je čas, aby sme sa trošku vedecky na to pozreli.
3: Vedecky.
2: Ty si už tiež...
3: To som ja, skrz vedu. A ty si už hovoril, že ty si vlastne desiatu kupoval aj v bufete a ja som si spomenul, jak dámko si, už sa nám stala situácia, samozrejme, nemyslíte si, nie sme my terminátori. Stala sa situácia, že sme mu dali peniaze a on si išiel kúpiť desiatu. A vieš, čo si on kúpil? Akože my sme z toho vždy strašne milo prekvapení, že vlastne čo on si kúpi. A to je presne to, že on má tie 4 roky navykov, že čo máva podľa mňa v tej krabičke. A on išiel, on si minulo si kúpil celý humus. Akože
2: humus si kúpil.
3: Celý humus, mrkvu. A on inak, jeho špecialita ďalšia je tá, že on je veci s koškami, vrátane kiwi. Hej, napríklad, keď si predstavíte, on aj s koškou.
2: Dočítal sa o živinách. Ale má pravdu, vieš, tak ani nemôžeš povedať, že není to, proste ma, našiel si to, OK, pokiaľ mu nezahdrnú chlpy v hrdle, čo som, a kto som, aby som ho súdil.
3: No a on si kúpil takto, že celý humus, mrkvu, nejaké pečivo a on si proste také, že proteínku si kúpi, takže super, akože ja som na ne v tomto pyšná, alebo že kúpil si, povedz, čo si tam.
2: Ale proteínky sú ultra spracované, nepotrebujú.
3: A minulo si kúpil tresku a
2: robotník.
3: To si v škole otvoril a on jemu to je úplne jedno, že čo si tam, kto o ňom podľa mňa myslí.
2: Keď je Olomovské, chcela by som mu spravil 10.
3: Áno, možno je ho to láka. A druhá vec, skvelá vec, to budem spomínať aj v tomto vedeckom článku, ktorý som našla.
2: Ešte, ale ešte som si spomenul, keď raz prišiel, že kúpil som si takú cisárovú pomazánku. A mi je cisárová pomazánka, to čo je, ale však zaujímavé, vlastne cisárová to bola. Cisárová pomazánka.
3: Cisárskú pomazánku.
2: Cisárske pomazanie.
3: No počúvajte, ja som pozerala, hľadal som, pýtal som sa vedcov na 10. a samozrejme skúmali dôvod, prečo je dobre deťom robiť 10. A pretože 10. má zásadný vplyv na ich zdravie, energiu a schopnosť sústrediť sa počas celoškolského roka. Dokonca robili taký experiment, že ktoré deti viac sa sústredili a tie, čo mali 10, keby pravidelne nejaký energetický prísun, pravidelný, si mohli zobnúť sem a tam, tak naozaj sa

No tak pomalinky vám posledný krát v tejto dnešnej spoločnej štvorhodinovke poprajem krásnu sobotienku, verím, že ju budete mať aj ďalej. Ja sa s vami o chvíľočku rozlúčim, ale ešte by som rád vyriešil 10 sekundovku z minulého týždňa. Viete, minulý týždeň sme vám zadávali toto k.

malo to zase spoločnú tému. Tam bolo všade také tichúčko nejaké. Nejaké ticho alebo silence sa tam objavovali v názve skladby. Takže kto to takto poskladal, že na prvé miesto dal Disturbed, The Sound of Silence. Na prvom mieste už ste to mali správne, ak ste na dvojku dali tým reklamu na ticho. Aj toto ste mali potom správne. Trojka boli Depeche Mode a Enjoy the Silence. Bože, to je strašne dobrá skladba toto. Katka Knechtová v tichu. Ona má tak krásny žiadostivý spev, tá Katka. Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. No to je legendárna skladba o tichu. Kto to takto poskladal, má to správne. A z vašich správnych odpovedí vyberám jedného výhercu bezdrôtového reproduktora. No a vyhrá ho Majo Segény z Ladíc. Majo, blahoželám. Bravo, bravo, bravo. Všetci tlieskame, tešíme sa z tvojej výhry a ďakujem, že si sa zapojil. Výhru samozrejme pošleme na tvoju adresu. No a teraz, ak ste pripravení hrať ďalej, nech sa páči, zadanie na tento týždeň vyzerá takto.

Tak toto už nebude o tichu ako to minulotýždňová 10 sekundovka. Téma je úplne iná, vy ju vypátrajte. Nie je to samozrejme vaša primárna úloha. Vašou primárnou úlohou je dať dokopy tých 5 názvov skladie a keď pridáte interpretov, tak je to vždy taký milý bonus. Ak si chcete 10 sekundovku vypočuť šupky hopky na náš web express.sk, tam je to zavesené a tam je rovno aj formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. No a jeden z vás opäť na budúci týždeň vyhrá bezdrôtový reproduktor. Pričom pozor, takto o týždeň to bude veľmi zaujímavé, budeme sa počuť naživo, budeme vysielať z Rackfestu, takže urobíme živú sobotienku a dokonca som si k sebe prizval moju karmickú sestru Barboru Chlebcovú, takže Hans Müller a Tereza budú spolu vysielať na Expresse.

0: Μάρτινα Νικοδήμα.
1: Poďme na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: Dane z tabaku by premiér nechcel deliť medzi Slovensko a Európsku úniu. Pole position F1 na okruhu v Madride si vybojoval Lando Norris. Nad ránom už miestami mrazivo, zajtra ešte pekne, aj teplo. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér odmieta, aby časť z výberu dane z tabaku smerovala do rozpočtu Európskej únie. Takýto návrh nemá podľa Roberta Fica podporu a oslabil by národné rozpočty. Vyhlásil to po rokovaní premiérov krajín V4 s írskym predsedom vlády. Spotrebné dane z tabakových výrobkov patria dlhodobo medzi významné príjmy slovenského štátneho rozpočtu. Len vlani z nich štát vybral takmer 982 miliónov eur. Európska komisia chce zo zdaňovania tabakových výrobkov vytvoriť nový vlastný zdroj rozpočtu únie. V priemere má priniesť približne 11 miliard eur ročne. Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide celkovo o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov, ale aj zamestnávateľov. Dávky otehotenské či materské budú viac proaktívne. Podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
5: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, ide jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
3: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. Muničným skladom firmy Emco v Bulharsku otriasol výbuch. Ide už o druhú explóziu na rovnakom mieste za uplynulý mesiac. Zranených po výbuchu a následnom požiari nehlásia. Spoločnosť patrí podnikateľovi Emilianovi Gebrevovi, ktorý zbrane vyváža aj na Ukrajinu. V roku 2015 prežil pokus o otravu novičokom, z ktorého Bulharsko obvinilo Rusko. Gebrev mal usklanené svoje zbrane aj v českých muničných skladoch v obci Vrbietice v čase ich výbuchu v roku 2014. Vyšetrovanie tam potvrdilo, že za útokom na tieto muničné sklady bola ruská vojenská tajná služba GRU. Kvalifikáciu na veľkú cenu Španielska vyhral úradujúci šampión Lando Norris. Druhý bol na novom okruhu v Madride líder šampionátu Kimi Antonelli a tretí skončil Max Verstappen. Norris si zaistil svoju tretiu pole position v sezóne a 19. v kariére. Hlavné preteky sa začínajú v nedeľu o 15. Zostáva pekne príjemné slnečné počasie, očakávame aj počas nedele, lokálne však môže sprchnúť na krajnom západe či v severných okresoch. Nemenia sa ani teploty od 16 do 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 18. pozdravujem aj na cesty. Zostalo nám tam ešte niekoľko nehôd, takže na tie pozor. V Bratislave na Dvojkrížnej za Šolkou v smere do centra tento úsek označujete ako neprejazný. Na hlavnom ťahu pred Brusnom je nehoda v smere zo Slovenskej Ľubče. V oboch smeroch tam čakáte a posledná nehoda na výjazde do Soli Šťaklova. Pribúdajú radary vo zvolenie pozor na Neresníckej v smere do Podzámčoka, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Pribudli aj hliadky pred Radošinou v smere z banky, v Trenčine na začiatku Štefánikovej v smere z Hasickej, aj na hlavnom ťahu v Súčanoch v smere do Martina. Ďalšie kontrolujú za Krušetnicou v smere do Brezy, v Breze obojsmerne, vo Východnej v smere do Hýb, pri Plavči v smere do Ľubotína a napokon v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.